A'r barched i'n cael ysgobion yn ionbryd, a drowl ddegwys i sanctaidd mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirfod